فلمی گانوں کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. سنگ رہے ہیں ادت نارائن اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں مجرو سلطان پوری کے بول. فلم کا نام ہے جو جیتا وہی سکندر. سنگیتکار ہیں منصور خان. فرمائش آپ سب کی ہے. خرساواں جھارکھنڈ سے ہیں سکرا نائک, منجو نائک, گورو نائک اور جلیشور نائک, ساتھ میں مکیش نائک. مہر نگر عمر کھنڈ مہاراشٹر سے ہیں ابھیجیت گوہاڑکر, راہی سریتا گوہاڑکر, سدھانت گوہاڑکر اور

0: پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں ریفیوزی فلم کا گانا. اس گانے کو سونو نگم اور الکا یاگنک نے گایا ہے. بول جاوید اختر کے ہیں, سنگیت انو ملک کا ہے. پسند آپ سب کی ہے. گرام بک بڑوا پتھریا سے ہیں نرین نیتام, کسم نیتام, پرونیکا پرونامیکا اور اتکرش نیتام. رنگنی چھتیس گڑھ کے ہیں دنیش ورما اور کرونا ورما. لچھن پور سے ہیں وشوناتھ ساہو. لیوئی کے ہیں گلاب داس پانک پوری اور دترنگی سے ہیں بھاگوت ورما.
1: اوپر والے نے اپنی محبت کے صدقے میں ہم سب کے لیے یہ دھرتی بنائی تھی, پر محبت کے دشمنوں نے اس پر لکیریں کھینچ کے سرحدیں بنا دی. میں جانتا ہوں وہ لوگ تمہیں اس پار نہیں آنے دیں گے, مگر یہ پون جو تمہارے یہاں سے ہو کر آئی ہے تمہیں چھو کر آئی ہوگی. میں اسے سانس بنا کر اپنے سینے میں بھر لوں گا.
2: یہ ندیاں جس پر جھک کر تم پانی پیا کرتے ہو, میں اس کے پانی سے اپنے پیاسے ہونٹوں کو بھگو لوں گی. سمجھوں گی تمہارے ہونٹوں کو چھو لیا.

فلمی گانوں کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا ہے کٹی پتنگ فلم سے, آواز کشور کمار کی ہے, آنند بخشی کی بول ہے, سنگیت آر ڈی برمن کا ہے.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔